В руках чомбини крила, може і плечо, і то відтрила. Незважай, нехай багато зграє, негайно починай, лети, не чекай. Зроби цей крок, собі думок, один ковток і до зірок.

0: щоб розширити кругозір або просто підтримати розмову. Три факти про все навколо.
1: Три факти про м'язи.
2: Факт перший.
1: У тілі людини налічується більш ніж 640 м'язів. І лише при ходьбі задіяно більш ніж 200 з них.
2: Факт другий.
1: Людина не контролює всі м'язи в своєму тілі. Саме тому несвідомі рухи здатні мимоволі видавати приховані думки або бажання.
2: Факт третій.
1: Вчені вважають, що м'язи згодом поступово спалюються. Починається цей процес приблизно у віці 40-45 років. Щорічно люди втрачають від 3 до 4% м'язової тканини.
0: Три факти про мільйон речей. Коротко та цікаво.

Name. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд Bosch. В 1886 році, 15 листопада, у німецькому місті Штутгарт винахідником Робертом Бошем була заснована власна майстерня, яку він назвав «майстерня точної механіки». Початок історії компанії був доволі нелегким. Роберт особисто обслуговував своїх клієнтів, роз'їжджаючи на велосипеді. Займався він в основному створенням магнето для бензинових двигунів. Завзятість і наполегливість принесли свої плоди. І вже в 1901-му був заснований перший завод Bosch, на якому працювало близько 40 людей. З часом розширюється асортимент виробленої техніки. Уперше компанія починає випускати побутову техніку і електроінструменти. В 1933-му з'являється перший в історії побутовий холодильник. Крім всього іншого, у 1962-му з'являється

Перша у світі кухонна плита, що вбудовується в меблі. До речі, логотип концерну – це просте схематичне зображення двигуна, укладене в коло. Це лого фактично є однолітком всієї компанії. І варто відмітити, що на сьогоднішній день Bosch – це величезний концерн, у склад якого входить близько 300 дочірніх підприємств по всьому світу. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом Bosch. Так от, на міжнародній конференції Bosch Connected World у 2017 році саме компанія Bosch продемонструвала можливості автоматизованого водіння на прикладі у той час ще тестового автомобіля Tesla Model S. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей. У своєму житті я жалкую лише про те, що в добі всього 24 години. Джаред Лето. Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

0: Topname. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд Budweiser. Перші згадки про пиво з назвою Budweiser починаються у 1256 році, коли в Чехії, на околицях містечка Будвайс, правлячий монарх дозволяє продаж пива. Через 200 років у містечку з'являється перша пивоварня, яка виробляє продукцію з одноіменною назвою. Американський же Budweiser, що виготовляється в США, з'явився набагато пізніше, втім, як і сама країна. Однак, як часто буває зі старими брендами, американці перші зареєстрували товарний знак. У 1876 році з'явилася офіційна марка американського пива. Чехи ж зареєстрували свою марку через 20 років у 1895-му. З тих пір два конкурента в судових суперечках намагаються довести, що їхня продукція і є той самий справжній Budweiser. Варто сказати, що американський Budweiser став першим офіційним пивом без алкоголю. У США під час сухого закону, щоб не втрачати прибуток, фахівці і технологи компанії створили перший безалкогольний напій, який було дозволено продавати на території США. Майже через 150 років після виходу на ринки короля пива компанія розкрила таємницю секретного інгредієнта напою. Виявляється, більше століття у Budweiser на додаток до традиційної води, ячмінного солоду, дріжджів та хмелю додавали рис. Новина про рис була несподіваною і викликала ажіотаж серед любителів пива. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом Budweiser. Пиво Budweiser нерозривно пов'язане з усіма важливими подіями у світі спорту. Budweiser виступив у ролі офіційного спонсора команд NASCAR та ліги NFL, а також був спонсором Олімпійських ігор у Пекіні 2008 року, Чемпіонату світу з футболу 2010, Олімпійських ігор у Ванкувері того ж року тощо. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось.
1: Topname. Історія брендів, що залишаються класикою.

Це була програма «Даунгрув» на Діджей ФМ. Незабаром яскраві кольори зміняться на неонові. Але ж твій настрій залишиться на висоті.

знаємо, що допоможе тобі зустріти новий день. Це знайомі треки, легкі вібрації та позитивні емоції у програмі «Даунгрув» на DJ FM.

0: Реклама.
1: Я постійно в русі. Біжу, вирішую, поспішаю. Намагаюся встигнути все. І в такому темпі до вечора ноги такі важкі. Навіть улюблені туфлі хочеться швидше зняти.
2: Тримай Флего. Флего – дієтична добавка. Коли хочеться легкості та комфорту для ніг – щодня.
3: Флего – легко ступай, гарні ніжки не ховай.
4: Дієтична добавка не є лікарським засобом.
5: Чуєш?
6: Вегас 24.
7: Гра кличе.
6: Вегас 24.
7: Завантажуй та грай.
6: Вегас 24.
7: Найкращі ігри на Вегас 24.
4: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.

ефірі прогноз погоди на середу, 24 червня. У Львові переважно хмарно, можливий сильний вітер. Удень до 29 градусів, уночі 12. В Одесі місцями грози. Удень до 26 градусів, уночі 22. У Харкові мінлива хмарність. Удень до 29 градусів, уночі 18. У Києві хмарно з проясненнями. Удень до 30 градусів, уночі 18. Спокійного дня і будьте уважні.

0: п'ятниці о 8 вечора на DJ FM. Deluxe Vibes.
1: Ексклюзивні мікси від DJ Slap
0: та DJ Miss Polly.

не то, що я наблюдаю зараз, як люди сруться, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, їй буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

Реклама. Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомомедівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомомедівіт в найближчій аптеці купіть. Не є лікарським засобом, дієтична добавка.

0: Реклама.
1: Коли важлива кожна секунда, обирають професіоналів. Поліція охорони. Надійний захист вашого житла. Телефонуйте 9899. Підключення до поліції охорони безоплатне. 9899.
2: А у нас в Окрасці все велике. Великі парки та виноградники, великі озера та палуби, великі будинки з великими терасами та великими подвір'ями, великі вікна і висота стелі також велика. Навіть розтермінування у нас велике. І тільки ціни у нас маленькі, манюсінькі такі. Купуй будинок на сайті okrassa.city. «Атлас Фестиваль 2026» з 17 по 19 липня на території «Блокбастер Молл». Разом з нами Артем Пивоваров, «Монатік», «Без обмежень», «Курган і агрегат», «Древо» та інші. Три дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Платіжна картка фестивалю «Мастеркард». Банк-партнер «Приватбанк». Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.

0: Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем. Погода. В ефірі прогноз погоди на середу 24 червня. У Львові переважно хмарно, можливий сильний вітер. У день до 29 градусів, уночі 12. В Одесі місцями грози. У день до 26 градусів, уночі 22. У Харкові мінлива хмарність. У день до 29 градусів, уночі 18. У Києві хмарно з проясненнями. У день до 30 градусів, уночі 18. Спокійного дня і будьте уважні! Погода. Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.
1: Реклама.

0: Кан святкує.
1: Літо створене для яскравих моментів і вихідних рішень.
0: До дня народження святкові знижки від Кан до 30%.
1: Та розстрочка до 5 років без відсотків.
0: Просторі двори, кав'ярні, дитячий та дорослий басейни. Словом, атмосфера літа та відпустки в місті.
1: Поспішай обрати житло своєї мрії у Республіці. Теремківська, 4.
0: Деталі на республіка.kyiv.ua.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Починаємо з фронту. Від початку доби сили оборони відбили 204 ворожі атаки. Росіяни били ракетами, авіацією, дронами і артилерією. Але українські підрозділи тримають лінію, виснажують ворога і не дають йому перехопити ініціативу.
0: Харківщина пережила ще одну важку ніч. У Балаклії після атаки безпілотників загинула жінка, ще одна мешканка зазнала гострої реакції на стрес. Пошкоджені приватні будинки, магазин і господарча споруда. На місцях працювали рятувальники та місцева влада.
1: Неспокійно було і в тимчасово окупованому Криму. Вночі повідомляли про вибухи в районі Сімферополя, Севастополя та Керчі. А в самому Севастополі сталися масштабні перебої зі світлом. Місцеві жителі говорили про пожежу біля енергетичного об'єкта, сильні вибухи та проблеми з електрикою у кількох районах.
0: У Чорному морі українські військові зупинили ще одну загрозу. Росія намагалася атакувати узбережжя безпілотними катерами, частина з яких мала термінали супутникового зв'язку. Завдяки скоординованій роботі підрозділів, катери виявили і знищили ще на підступах до небезпечної зони.
1: Тепер про дипломатію. Угорщина заблокувала черговий процедурний крок у переговорах щодо вступу України та Молдови до ЄС. Йдеться про спільну позицію держав блоку для подальшого руху заявок, і це знову відкладає наступний етап. Хоча більшість партнерів підтримує продовження процесу.
0: Та міжнародна підтримка не зупиняється. Андрій Сибіга обговорив із представницею Японії ризики співпраці Росії та Північної Кореї, енергетичну стійкість і безпекові ініціативи. Окремо він говорив із главою німецької дипломатії про оборонну допомогу, євроінтеграцію та підготовку до конференції з відновлення у Гданську.
1: У польсько-українському напрямку теж роблять ставку на діалог. Віце-спікерка Верховної Ради Олена Кондратюк наголосила, що парламентарі мають говорити без тиску і погроз, особливо напередодні зустрічі щодо відновлення. А канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, саміт групи семи показав рідкісну єдність Заходу у підтримці України.
0: І на завершення – кілька світових штрихів. Американський Сенат підтримав резолюцію про обмеження воєнних повноважень Дональда Трампа щодо Ірану, а сам Трамп у приватній розмові з Володимиром Зеленським високо оцінив військові результати України. А у футболі Кріштіану Роналду став першим гравцем, який забивав на 6 чемпіонатах світу.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.
2: Viens, je t'emmène sur ma planète. Ici, c'est pas comme à l'école.

0: Реклама.
1: Я не з тих, хто сидить на місці. Постійно в русі, постійно щось встигаю. Але до вечора така важкість у ногах, що хочеться сховати їх за довгою спідницею. А мій стиль – це міні. Тому я обираю Флего.
2: Флего. Коли хочеться легкості для ніг щодня.
3: Флего. Легко ступай, гарні ніжки не ховай.
4: Дієтична добавка. Не є лікарським засобом.
5: Я зараз шукаю кондиціонер в нову квартиру. Яким ти користуєшся?
6: О, та тобі потрібен Cooper & Hunter. Цією кліматичною технікою ще мої діти будуть користуватися. Взагалі не ламається.
7: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
8: Чуєш?
9: Вегас 24!
10: Гра кличе!
9: Вегас 24!
10: Завантажуй та грай!
9: Вегас 24!
10: Найкращі ігри на Вегас 24!
11: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
12: Соціальна реклама.
13: Це момент, коли усе змінюється. Міністерство оборони розпочинає найбільшу трансформацію сил оборони в історії України. Нові контракти, чіткі терміни служби, вищі виплати, додаткові винагороди, гарантована відстрочка після контракту. Ти сам обираєш свій шлях у війську, а держава бере зобов'язання перед тобою та гарантує їх виконання. Підписати просто. Через «Армія Плюс», ТЦК та СП, рекрутингові центри або твою військову частину. Тепер ти знаєш термін, знаєш умови і можеш планувати. Захищай Україну. Далі крок за тобою. Деталі на сайті army.gov.ua «Нові контракти» та гаряча лінія 1519.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Ти чув?
2: Ліс і новий ранок.
1: Навіть не віриться, що це наш дім.
2: Житловий комплекс «Молодість» в Ірпені. Життя поруч із набережною і природою. Квартири за програмою «Єоселя» по ціні оренди. Телефонуйте 097-601-4777 або залишайте заявку на сайті «Молодість.Лайф».
3: Відпочинок для дітей чи навчання? І відпочинок, і навчання. В IT Friends є все. Денні табори – це IT Friends. Безкоштовні майстер-класи – це IT Friends. Табір в Карпатах – це IT Friends. Літо має сенс. Обирайте IT Friends.
4: Все завантажено. Можна їхати.
5: Зачекайте! А ви куди переїжджаєте?
6: В наш новий дім в котеджному місті Окраса. Уявляєте? Сучасна архітектура та просторе подвір'я, власна інфраструктура, школа, садок, озера і набережна. 10 хвилин до метро і 0 хвилин до природи. Переїжджай і ти. Окраса.Сіті. Котеджне місто біля річки.

ефірі прогноз погоди на середу, 24 червня. У Львові переважно хмарно, можливий сильний вітер. У день до 29 градусів, уночі 12. В Одесі місцями грози. У день до 26 градусів, уночі 22. У Харкові мінлива хмарність. У день до 29 градусів, уночі 18. У Києві хмарно з проясненнями. У день до 30 градусів, уночі 18. Спокійного дня і будьте уважні!

0: Вулкан вражає.
1: Літо створене для вигідних рішень.
2: Тільки у червні у Файнатаун знижки на квартири від 300 тисяч гривень.
1: Та розстрочка до 5 років без відсотків.
3: Не відкладайте власну квартиру на потім. Файнатаун. Салютна 2. Поруч із метро Нивки. Деталі на Файнатаун.com.ua.
4: Київський професійний коледж запрошує випускників 9-х та 11-х класів на навчання за бюджетною формою. Напрямки підготовки, інформаційні технології, електроніка, системи відеонагляду, відновлювальна енергетика, електроніка та електронні комунікації. Київський професійний коледж. Обирай сучасну технічну професію вже сьогодні. Телефон для довідок 234-19-76. Адреса: місто Київ, бульвар Тараса Шевченка, 56.

0: Реклама.
1: Відпочинок для дітей чи навчання? І відпочинок, і навчання. В IT Friends є все. Денні табори – це IT Friends. Безкоштовні майстер-класи – це IT Friends. Табір в Карпатах – це IT Friends. Літо має сенс. Обирайте IT Friends.
2: А вдома липень.
3: «Атлас Фестиваль 2026» з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Бумбокс, Монатік, Жадани Собаки, Курган і Агрегат, Кола та інші. Зони відпочинку, фудкорти, бар, інтерактиви та незабутні враження. Партнер заходу «Київстар». На зустріч музиці, вайбу, тобі. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
0: Реклама.

0: Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем. Погода. В ефірі прогноз погоди на середу, 24 червня. У Львові переважно хмарно, можливий сильний вітер. У день до 29 градусів, уночі 12. В Одесі місцями грози. У день до 26 градусів, уночі 22. У Харкові мінлива хмарність. У день до 29 градусів, уночі 18. У Києві хмарно з проясненнями. У день до 30 градусів, уночі 18. Спокійного дня і будьте уважні! Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.
1: Реклама.

0: Реклама.
1: Канн святкує.
2: Літо створене для яскравих моментів і вихідних рішень.
1: До дня народження святкові знижки від Канн до 30%.
2: Та розстрочка до 5 років без відсотків.
1: Просторі двори, кав'ярні, дитячі та дорослі басейни. Словом, атмосфера літа та відпустки в місті.
2: Поспішай обрати житло своєї мрії у Республіці. Теремківська, 4.
1: Деталі на республіка.kyiv.ua.
0: Реклама.

0: ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Середа, 24 червня, починається з важких повідомлень і важливої стійкості. У Кривому Розі після вчорашнього ракетного удару зросла кількість жертв. Загинули 4 людей, ще 27 постраждали. Лікарі до останнього боролися за життя 62-річної жінки, але травми виявилися несумісними з життям. Місто оговтується після атаки. Комунальні служби працюють на місцях, а рідним загиблих висловлюють співчуття. Такі ранки нагадують, наскільки дорогою є кожна врятована людина і наскільки важливо триматися разом.
0: Сили оборони продовжують зменшувати потенціал ворога. За добу з ладу виведено 1260 загарбників, знищено танки, артилерію, бронетехніку та сотні одиниць авто і спецтехніки. Підрозділи безпілотних систем окремо уразили понад 1800 ворожих цілей. Серед них – точки запуску дронів, техніку та засоби радіоелектронної боротьби.
1: Є й тривожна дорожня новина з Хмельниччини. Поблизу села Шатава туристичний автобус з сполученням Київ, бургас з'їхав у кювет і перекинувся. Правоохоронці встановлюють обставини аварії та кількість постраждалих. Попередньо водій не впорався з керуванням. На місці працювали екстрені служби.
0: Тим часом на тимчасово окупованих територіях повідомляють про масштабні перебої зі світлом. Після ударів горіла Балаклавська ТЕЦ, без електрики залишалися райони Севастополя та частина Херсонщини. Також надходять дані про пожежі біля військових об'єктів у Криму і на промисловому підприємстві в Оренбурзі. Ніч для окупаційної інфраструктури видалася дуже неспокійною.
1: У дипломатії теж напружено. У Варшаві заявили, що Москва може готувати провокацію під чужим прапором, аби виправдати нову агресію. Паралельно Росія посилює тиск на білоруський режим, намагаючись використати його територію для дронових атак або гібридних дій проти сусідів України. Водночас західні військові планують активніше відтворювати український досвід дронової війни на навчальних полігонах.
0: Є й практична новина для українців. У Дії з'являються нові категорії заяв для постраждалих від російської агресії. Тепер можна оформлювати звернення щодо моральних страждань, втрати доступу до медицини та перерваного навчання дітей. Заяви подаються онлайн з електронним підписом, а нові розділи додаватимуться поетапно.
1: А 24 червня у світі відзначають Міжнародний день жінок у дипломатії. Сьогодні також Івана Купала, Міжнародний день феї, День басейну та Міжнародний день гримера. Нехай у цьому дні буде місце не лише новинам, а й світлу, турботі та спокою. Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Реклама.
1: Я постійно в русі. Біжу, вирішую, поспішаю. Намагаюся встигнути все. І в такому темпі до вечора ноги такі важкі. Навіть улюблені туфлі хочеться швидше зняти.
2: Тримай Флего. Флего – дієтична добавка. Коли хочеться легкості та комфорту для ніг – щодня.
3: Флего – легко ступай, гарні ніжки не ховай.
4: Дієтична добавка не є лікарським засобом.
5: Соціальна реклама.
6: Там, де вирішується доля країни, потрібні ті, хто готовий діяти. Якщо це про тебе, Міністерство оборони пропонує нові контракти. Контракт номер 1 – піхотно-штурмовий. Штурмовик, піхотинець, бойовий медик, навідник. Для усіх, хто на самому вістрі. Терміни – 14 місяців, якщо ти цивільний. 10, якщо вже служиш. Грошове забезпечення – в середньому 300 тисяч гривень на місяць. Додаткові виплати за бойові дії. А після контракту – гарантована відстрочка. Підписання через «Армія Плюс», ТЦК та СП, рекрутингові центри або твою військову частину. Тепер ти знаєш термін, знаєш умови і можеш планувати. Захищай Україну. Далі крок за тобою. Деталі на сайті army.gov.ua «Нові контракти» та гаряча лінія 1519.

0: Реклама.
1: Відпочинок для дітей чи навчання? І відпочинок, і навчання. В IT Friends є все. Денні табори – це IT Friends. Безкоштовні майстер-класи – це IT Friends. Табір в Карпатах – це IT Friends. Літо має сенс. Обирайте IT Friends.
2: А у нас в Окрасці все велике. Великі парки та виноградники, великі озера та палуби, великі будинки з великими терасами та великими подвір'ями, великі вікна і висота стелі також велика. Навіть розтермінування у нас велике. І тільки ціни у нас маленькі, манюсінькі такі. Купуй будинок на сайті okrassa.city.

В ефірі прогноз погоди на середу, 24 червня. У Львові переважно хмарно, можливий сильний вітер. Удень до 29 градусів, уночі 12. В Одесі місцями грози. Удень до 26 градусів, уночі 22. У Харкові мінлива хмарність. Удень до 29 градусів, уночі 18. У Києві хмарно з проясненнями. Удень до 30 градусів, уночі 18. Спокійного дня і будьте уважні.

зробіть гучніше цій принцесі. І так набридло бути в стресі. Вона танцює і

0: Авто. Кан будує.
1: Літо починається не за містом. Воно починається вдома.
2: У Файнатаун басейн, барбекю-зони, спортивні майданчики та простори для зустрічей з друзями просто поруч.
1: Тут більше часу для відпочинку і менше часу на дорогу.
2: Купуй вигідно у розстрочку до 5 років без відсотків.
1: Файнатаун. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
2: Деталі на Файнатаун.com.ua.
3: Файнатаун. Живий квартал.
4: Київський професійний коледж запрошує випускників 9 та 11 класів на навчання за бюджетною формою. Напрямки підготовки, інформаційні технології, діловодство, автосервіс та металообробка. Можливість отримати посвідчення водія. Київський професійний коледж. Обирай професію, що працює на твоє майбутнє. Телефон для довідок 234-19-76. Адреса: місто Київ, бульвар Тараса Шевченка, 56.
5: Ліцензія МВ України від 2 квітня 2024 року, номер 215-L.
6: Реклама.

година і 12 хвилина в українській столиці, а отже можна загадувати бажання і сміливо крокувати до його втілення. Якщо ж вашим бажанням була найкрутіша, найтрендовіша музика на DJ FM, то воля! Я, Женя Тертібєк, залюбки і завжди з цим питанням допоможу. Ну а якщо ваш екватор тижня неможливий без пальної мами Ріки, додавайте гучності.

0: Реклама. Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомимедівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомимедівіт в найближчій аптеці купіть. Чуєш? Вегас 24!
1: Гра кличе!
0: Вегас 24!
1: Завантажуй та грай!
0: Вегас 24!
1: Найкращі ігри на Вегас 24!
2: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
3: А який кондиціонер ви рекомендуєте для дому?
4: Звичайно, що кондиціонер Cooper & Hunter.
5: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
0: Реклама.

0: Реклама. Навіть коли вас немає вдома, ми на варті. Поліція охорони – надійний захист вашого житла. Телефонуйте 9899. Поліція охорони – завжди поруч. 9899.
1: Відпочинок для дітей чи навчання? І відпочинок, і навчання. В IT Friends є все. Денні табори – це IT Friends. Безкоштовні майстер-класи – це IT Friends. Табір в Карпатах – це IT Friends. Літо має сенс. Обирайте IT Friends.

Diplo, Karen Lomax, Looking for me. Ось така гіпнотично крутесна платівка лунає на екваторі 12-ї, 13-ї години. Ну і для тих, хто запрацювався, я, Женя Тютюбєк, просто нагадаю, да, обідня перерва в країні, знайдіть собі трохи часу, щоб перекусити, перепочити, надихнутися енергією і рухатись тільки вперед. До речі, там попереду вже хоче зазирнути в день завтрашній. Не тільки четвер корить цікаве, а ще й міжнародний день гурту The Beatles. Тому підготуйтесь до святкування, знайдіть перуки або зробіть собі зачіску і побудьте трошечки в тренді.

0: Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем. В ефірі прогноз погоди на середу, 24 червня. У Львові переважно хмарно, можливий сильний вітер. У день до 29 градусів, уночі 12. В Одесі місцями грози. У день до 26 градусів, уночі 22. У Харкові мінлива хмарність. У день до 29 градусів, уночі 18. У Києві хмарно з проясненнями. У день до 30 градусів, уночі 18. Спокійного дня і будьте уважні. Погода. Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.
1: Реклама.

друзі, спеціально для того, щоб не хворіти, треба, ви самі знаєте, да, всі лайфхаки, гарно спати, гарно харчуватись, не нервувати, не стресувати, а ще підтримувати чистоту. Я вчора для себе просто відкрив якусь неймовірну історію, спробувавши самостійно почистити свій домашній кондиціонер. Оце був анекдот. Виявилось, що там пилу стільки було, що я здивований, що досі ходжу до вас на етер. Тому, друзі, піднімайте ту передню кришечку, там дуже легко все робиться, гляньте інструкції на ютубчику і нехай вам дихається і живеться комфортом. Я Женя Тюрцюбєк, ви на DJ FM, з нами Акцент, Сера та Міша Міллер. Don't leave, погнали, додаємо гучності.

0: Реклама. Кан святкує.
1: Літо створене для яскравих моментів і вихідних рішень.
0: До дня народження святкові знижки від Кан до 30%.
1: Та розстрочка до 5 років без відсотків.
0: Просторі двори, кав'ярні, дитячий та дорослий басейни. Словом, атмосфера літа та відпустки в місті.
1: Поспішай обрати житло своєї мрії у Республіці. Теремківська, 4.
0: Деталі на Республіка Київ.UA.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Україна починає день із важких повідомлень із прифронтових областей. За добу по Запоріжжю, Запорізькому та Пологівському районах було понад 1000 ударів. Одна людина загинула, ще 12 поранені, а місцева влада отримала понад 100 повідомлень про пошкоджене житло, авто та інфраструктуру.
0: На Харківщині теж було неспокійно. Удари прийшлися по Харкову і 18 населених пунктах області. У Балаклії загинула жінка, ще 8 людей постраждали в різних громадах. Дуже важкий ранок, але медики, рятувальники і комунальні служби залишаються на місцях.
1: Вночі ворог запустив по Україні 101 ударний безпілотник. Сили оборони знешкодили 95 цілей на півночі, півдні та сході країни. Водночас зафіксовані влучання 6 дронів на 5 локаціях, а уламки падали ще в кількох місцях. Це ще одне нагадування, наскільки важливою стала технологічна стійкість країни.
0: У Глухові 2 російські дрони влучили по території хлібокомбінату саме під час завантаження готової продукції. На щастя, люди не постраждали, а в Кривому Розі сьогодні день жалоби за 4 мешканцями, чиї життя забрали балістичні ракети. Місто схиляє голову і підтримує родини загиблих.
1: Є й економічні новини. У Чернівцях викрили масштабну схему крадіжки газу для роботи котельні. Збитки оцінюють щонайменше у 87,5 мільйонів гривень. Паралельно на енергетичному напрямку міжнародні фінансові партнери підтримали 2 великі вітрові проекти – на Одещині та Волині.
0: Оборонні технології теж рухаються швидко. Українські військові з понад 400 бойових підрозділів уже замовили через Brave One Market понад 500 000 дронів та іншої техніки за бойові бали. Це той випадок, коли фронтовий досвід дуже швидко перетворюється на практичні рішення.
1: За океаном також уважно вивчають український досвід. Американська армія планує створити полігони, де тренуватимуться в умовах електронної боротьби, дронових атак і сучасного поля бою. Там військові зможуть працювати поруч із розробниками, щоб швидше перевіряти нові рішення. А в суспільному вимірі 90% опитаних українців хочуть конструктивної взаємодії з Польщею щодо складних історичних тем. Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину. Ми

0: Реклама.
1: Я не з тих, хто сидить на місці. Постійно в русі, постійно щось встигаю. Але до вечора така важкість у ногах, що хочеться сховати їх за довгою спідницею. А мій стиль – це міні. Тому я обираю Флего.
2: Флего. Коли хочеться легкості для ніг щодня.
3: Флего. Легко ступай, гарні ніжки не ховай. Дієтична добавка. Не є лікарським засобом.
4: Соціальна реклама.
5: Там, де вирішується доля країни, потрібні ті, хто готовий діяти. Якщо це про тебе, Міністерство оборони пропонує нові контракти. Контракт номер 2. Бойовий. Пілоти БПЛА, оператори наземних роботизованих комплексів, фахівці РЕБ, артилеристи. Умови одразу. 24 місяці, не більше. До 120 тисяч гривень на місяць. Після контракту гарантована відстрочка. Підписання через Армія Плюс, ТЦК та СП, рекрутингові центри або твою військову частину. Якщо вмієш керувати дронами чи роботами, тямиш в електроніці або завжди мріяв стати богом війни і бити ворога великим калібром – це твій вибір. Тепер ти знаєш термін, знаєш умови і можеш планувати. Захищай Україну. Далі крок за тобою. Деталі на сайті army.gov.ua «Нові контракти» та гаряча лінія 1519.

0: Реклама.
1: Ранок у житловому комплексі «Молодість». День у житловому комплексі «Молодість». Вечір у житловому комплексі «Молодість». Подих природи і лісу цілодобово. Без перерв. Житловий комплекс «Молодість» в Ірпені. Живе поряд з набережною. Лише в 7 кілометрах від Києва. Телефонуйте 097-610-4777 або залишайте заявку на сайті молодість.лайф. Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Разом з нами Монатік, Артем Пивоваров, Без обмежень, Курган і Агрегат, Древо та інші. Три дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Офіційний партнер заходу Кока-Кола. Освіжись та зарядись. Саме час для Кока-Кола. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.

ефірі прогноз погоди на середу, 24 червня. У Львові переважно хмарно, можливий сильний вітер. Удень до 29 градусів, уночі 12. В Одесі місцями грози. Удень до 26 градусів, уночі 22. У Харкові мінлива хмарність. Удень до 29 градусів, уночі 18. У Києві хмарно з проясненнями. Удень до 30 градусів, уночі 18. Спокійного дня і будьте уважні!

Проект «Медуза» і за допомогою саунд-підтримки Генрі Камеле «Don't Wanna Go Home» разом долаємо черговий екватор чергової години і якось стає трошечки полегше. Рівнодення сьогодні, Івана Кубала, багато приводів трошечки посміхнутись, задуматись про щось хороше і рухатись вперед там, де нас чекає посмішка і мрії здійснюються. Що ж, друзі, попереду також сьогодні, не забуваю вам нагадувати, чергові матчі Чемпіонату світу з футболу, вони тривають, там досить цікаво. Ну і швейцарці сьогодні будуть грати проти однієї з команд, яка приймає цей мундіаль Канади у 22-й. Ну і Катар також побореться за своє місце під сонцем у матчі з Боснією та Герцеговиною.

0: Реклама. Кан вражає.
1: Літо створене для вигідних рішень.
2: Тільки у червні у Файна Таун знижки на квартири від 300 тисяч гривень.
1: Та розстрочка до 5 років без відсотків.
3: Не відкладайте власну квартиру на потім. Файна Таун. Салютна 2. Поруч із метро Нивки. Деталі на fainatown.com.ua.
4: Файна Таун. Живий квартал.
5: Київський професійний коледж запрошує випускників 9 та 11 класів на навчання за бюджетною формою. Напрямки підготовки, інформаційні технології, електроніка, системи відеонагляду, відновлювальна енергетика, електроніка та електронні комунікації. Київський професійний коледж. Обирай сучасну технічну професію вже сьогодні. Телефон для довідок 234-19-76. Адреса: місто Київ, бульвар Тараса Шевченка, 56.

я спробую його замінити. Jonas Blum, Life, Edge of Desire. Називається саме ця сонячна платівка, яка робить усім меломанам DJ FM дуже добре на фініші 13-ї години. Ну, а тим часом у Нью-Йорку почали безкоштовно прибирати квартири. Заради чого? Заради навчання роботів. Жителям Нью-Йорка пропонують безкоштовне прибирання та інші домашні послуги. Ну, а як ви зрозуміли із заголовку, люди, які будуть робити ці домашні послуги, вони мають на собі багато камер, які фіксують все, що вони роблять. Ці дані будуть передаватися в стартап, який згодом зробить домашніх гуманоїдів, які будуть, ну, просто робити нам справжній марафет. І чесно вам зізнаюсь, можливо, саме з цього розпочнеться повстання машин, про яке говорять письменники-фантасти, але, знаєте, заради того, щоб ніколи дома не прибирати, я готовий на це піти. Тож, шановні стартапи, з Нью-Йорку, зв'яжіться зі мною і заодно привезіть мені робота, який ще готує, робить масаж спини після робочого дня і взагалі можна ні про що не турбуватись. Поки ж класна музика, погнали далі.

0: Реклама. Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомий медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомий медівіт в найближчій аптеці купіть.
1: Я зараз шукаю кондиціонер в нову квартиру. Яким ти користуєшся?
2: О, та тобі потрібен Cooper Enhunter. Цією кліматичною технікою ще мої діти будуть користуватися. Взагалі не ламається.
3: Cooper Enhunter. Кондиціонер, який обирають.

0: Реклама.
1: Відпочинок для дітей чи навчання? І відпочинок, і навчання. В IT Friends є все. Денні табори – це IT Friends. Безкоштовні майстер-класи – це IT Friends. Табір в Карпатах – це IT Friends. Літо має сенс. Обирайте IT Friends.
2: Все завантажено. Можна їхати.
3: Зачекайте! А ви куди переїжджаєте?
4: В наш новий дім в котеджному місті Окраса. Уявляєте? Сучасна архітектура та просторе подвір'я, власна інфраструктура, школа, садок, озера і набережна. 10 хвилин до метро і 0 хвилин до природи. Переїжджай і ти. Окраса.сіті. Котеджне місто біля річки.

0: партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем. Погода. В ефірі прогноз погоди на середу, 24 червня. У Львові переважно хмарно, можливий сильний вітер. У день до 29 градусів, уночі 12. В Одесі місцями грози. У день до 26 градусів, уночі 22. У Харкові мінлива хмарність. У день до 29 градусів, уночі 18. У Києві хмарно з проясненнями. У день до 30 градусів, уночі 18. Спокійного дня і будьте уважні. Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.
1: Реклама.

щоб отримати доступ до GTA 6 у перші хвилини після релізу 19 листопада. Також, друзі, стало відомо, що стандартне видання коштуватиме 80 баксів, а Ultimate Edition 100. Тож, ну, я думаю, є сенс уважніше поставитись до цього оголошення, якщо ви є прихильником цієї неймовірної саги.

0: know.
1: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
2: В Одесі Служба безпеки затримала колишнього військового, якого підозрюють у роботі на російську спецслужбу. За даними слідства, після початку Великої війни він вийшов на колишнього підлеглого, який тепер воює проти України. Йому нібито доручали відстежувати українські військові об'єкти та передавати координати для ударів. Окремо перевіряють, які дані він уже міг передати ворогу. Це ще одне нагадування. Безпека в тилу сьогодні така сама важлива, як і стійкість на передовій.
1: У Криму українські спецслужби повідомили про нові удари по військовій інфраструктурі окупантів. Під атакою були аеродроми Саки і Гвардійське, а також системи повітряного прикриття біля Керченської протоки. Попередньо уражено ангари з авіатехнікою, дві установки С-400 і два комплекси «Панцир-С-1».
2: Окремо сили безпілотних систем заявили про ураження головної електропідстанції Севастополя. Вночі 24 червня там працювали по десятках військових цілей на південних окупованих територіях. Частину міста атака знеструмила, а для ворога це означає нові проблеми з логістикою, зв'язком і керуванням.
1: У польському Гданську стартують події в межах конференції з відновлення України. Офіційне відкриття заплановане на завтра, але вже сьогодні починаються зустрічі з енергетики, бізнесу, безпеки та людського розвитку. Україна готує проекти економіки майбутнього, цифрові рішення для міст і нові домовленості з партнерами.
2: Є новина й для енергетики всередині країни. Розпочалась підготовка проєкту будівництва Канівської гідроакумулювальної станції. Такий об'єкт має допомогти балансувати енергосистему, особливо коли країна активніше розвиває відновлювану генерацію. Це довга робота, але саме такі рішення формують запас міцності на роки.
1: На Донеччині посадовцю міськради повідомили про підозру через закупівлю колючого дроту для оборонних потреб. Слідство говорить про переплату майже на 14 мільйонів гривень. А на Олександрівському напрямку генерал Олександр Сирський відвідав підрозділи, які стримують просування ворога і утримують важливі позиції.
2: І на завершення – про культуру. Альона Альона знову стане сонграйтеркою національного відбору на дитяче Євробачення. Для фіналістів підготують нові пісні, а це шанс для молодих голосів прозвучати далеко за межами України.
0: Це були новини від Business Radio Group.
1: Головні події за годину.

0: Реклама.
1: Я постійно в русі. Біжу, вирішую, поспішаю. Намагаюся встигнути все. І в такому темпі до вечора ноги такі важкі. Навіть улюблені туфлі хочеться швидше зняти.
2: Тримай Флего. Флего – дієтична добавка. Коли хочеться легкості та комфорту для ніг – щодня.
3: Флего – легко ступай, гарні ніжки не ховай.
4: Дієтична добавка не є лікарським засобом.
5: Чуєш?
6: Вегас 24.
7: Гра кличе.
6: Вегас 24.
7: Завантажуй та грай.
6: Вегас 24.
7: Найкращі ігри на Вегас 24.
8: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
9: Соціальна реклама.
10: Там, де вирішується доля країни, потрібні ті, хто готовий діяти. Якщо це про тебе, Міністерство оборони пропонує нові контракти. Контракт номер 3. Базовий. Бухгалтер, логіст, діловод, тилові посади. Умови одразу. Дворічний контракт. До 70 тисяч гривень щомісяця. Після контракту 6 місяців гарантованої відстрочки. Підписання через Армія Плюс, ТЦК та СП, рекрутингові центри або твою військову частину. Тобі не треба змінювати професію, а лише обрати місце, де сьогодні твій досвід потрібен найбільше. Тепер ти знаєш термін, знаєш умови і можеш планувати. Захищай Україну. Далі крок за тобою. Деталі на сайті army.gov.ua «Нові контракти» та гаряча лінія 1519.
0: Реклама.
11: It's a top selector.

0: Реклама.
1: Відпочинок для дітей чи навчання? І відпочинок, і навчання. В IT Friends є все. Денні табори – це IT Friends. Безкоштовні майстер-класи – це IT Friends. Табір в Карпатах – це IT Friends. Літо має сенс. Обирайте IT Friends.

ефірі прогноз погоди на середу, 24 червня. У Львові переважно хмарно, можливий сильний вітер. Удень до 29 градусів, уночі 12. В Одесі місцями грози. Удень до 26 градусів, уночі 22. У Харкові мінлива хмарність. Удень до 29 градусів, уночі 18. У Києві хмарно з проясненнями. Удень до 30 градусів, уночі 18. Спокійного дня і будьте уважні!

0: Реклама. Кан будує.
1: Літо починається не за містом. Воно починається вдома.
2: У Файнатаун басейн, барбекю-зони, спортивні майданчики та простори для зустрічей із друзями просто поруч.
1: Тут більше часу для відпочинку і менше часу на дорогу.
2: Купуй вигідно у розстрочку до 5 років без відсотків.
1: Файнатаун. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
2: Деталі на Файнатаун.com.ua.
3: Файнатаун. Живий квартал.
4: Київський професійний коледж запрошує випускників 9 та 11 класів на навчання за бюджетною формою. Напрямки підготовки, інформаційні технології, діловодство, автосервіс та металообробка. Можливість отримати посвідчення водія. Київський професійний коледж. Обирай професію, що працює на твоє майбутнє. Телефон для довідок 234-19-76. Адреса: місто Київ, бульвар Тараса Шевченка, 56.

0: Реклама.
1: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Ой, куди ми їдемо?
2: Тобі сподобається.
1: Це Ірпінь?
2: Так, а це наш новий дім у житловому комплексі «Молодість» поряд з набережною за програмою «Єоселя». «Молодість» – квартири за програмою «Єоселя» по ціні оренди. Телефонуйте 097-601-4777 або залишайте заявку на сайті «Молодість.Лайф».
3: Коли важлива кожна секунда, обирають професіоналів. Поліція охорони. Надійний захист вашого житла. Телефонуйте 9899. Підключення до поліції охорони безоплатне. 9899.
4: Відпочинок для дітей чи навчання? І відпочинок, і навчання. В IT Friends є все. Денні табори – це IT Friends. Безкоштовні майстер-класи – це IT Friends. Табір в Карпатах – це IT Friends. Літо має сенс. Обирайте IT Friends.
2: Атлас Фестиваль 2026. З 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Разом з нами Артем Пивоваров, Монатік, Без обмежень, Курган і Агрегат, Древо та інші. Три дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Спонсор заходу Джемісон. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук. А у нас в Окрасці все велике. Великі парки та виноградники, великі озера та палуби, великі будинки з великими терасами та великими подвір'ями, великі вікна і висота стелі також велика. Навіть розтермінування у нас велике. І тільки ціни у нас маленькі. Манюсінькі такі. Купуй будинок на сайті okrasa.city.

0: Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем. В ефірі прогноз погоди на вечір середи 24 червня та четвер 25 червня. У Дніпрі сонячно, увечері 18 градусів, завтра в день до 28. У Вінниці мінлива хмарність, увечері 14 градусів, завтра в день до 30. У Запоріжжі переважно ясно, увечері 20 градусів, завтра в день до 29, обережно через сильний вітер. У Києві переважно сонячно, увечері 18 градусів, завтра в день до 28. Бережіть себе. Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.
1: Реклама.

0: авто.
1: Кан святкує.
2: Літо створене для яскравих моментів і вихідних рішень.
1: До дня народження святкові знижки від Кан до 30%.
2: Та розстрочка до 5 років без відсотків.
1: Просторі двори, кав'ярні, дитячий та дорослий басейни. Словом, атмосфера літа та відпустки в місті.
2: Поспіш

0: time.
1: Hey, DJ.
0: DJ FM.
1: DJ.
2: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
3: Починаємо з безпеки. У Конотопі російські дрони вдарили по кінотеатру в центрі міста. Відомо вже про 4 постраждалих. Серед них підліток, 2 жінок і чоловік. Це дуже болісна новина. Бо удар прийшовся по цивільному місцю. Поруч були люди і діти. Медики надають допомогу всім пораненим. У Запорізькому районі через атаку керованими авіабомбами поранення дістала родина з 3 людей.
2: У Херсоні після удару по об'єкту критичної інфраструктури центральна частина міста залишилася без електрики. Енергетики і місцева влада з'ясовують наслідки. Водночас військові спростували російські заяви про нібито захоплення Іволжанського на Сумщині. Село перебуває під контролем Сил оборони України.
3: Є й важливі новини з фронту далекої дії. Українські військові уточнили наслідки удару по центру космічного зв'язку в російській Дубні. Там уражено комплекс із великою антеною супутникового зв'язку та адміністративний корпус, пов'язаний з управлінням супутниковою мережею.
2: І ще один удар по військовій логістиці Росії. За даними президента, на арсеналі Балтійського флоту неподалік Петербурга було знищено більш як 60 тисяч тонн боєприпасів. Це серйозний мінус для російських запасів і сигнал, що далекі військові об'єкти вже не почуваються недосяжними.
3: Переходимо до політики та відновлення. Відкриття першого переговорного кластера з Європейським Союзом додає імпульсу конференції з відновлення України, яка пройде у Гданську 25 і 26 червня. Очікується масштабна участь делегацій та десятки домовленостей для майбутньої модернізації України.
2: У польському уряді підтримали рішення Володимира Зеленського не їхати до Гданська, особисто, щоб знизити дипломатичну напругу. Україну на форумі представляє прем'єрка Юлія Свириденко, а Олександр Квасневський вважає, що припинення вогню можливе у найближчі місяці, хоча справжній тривалий мир потребуватиме значно більше часу.
3: В Україні Бюро економічної безпеки розпочинає 2-й етап одноразової атестації для понад 1000 працівників. Державне бюро розслідувань перевіряє оприлюднені факти щодо полку «Скеля». А фінал сьогодні про людей. Українці у Польщі, за оцінками польських політиків, стали важливою частиною економіки, працюють легально, сплачують податки і підтримують обидві країни.
0: Це були новини від Business Radio Group.
2: Головні події за годину.

0: Реклама.
1: Я не з тих, хто сидить на місці. Постійно в русі, постійно щось встигаю. Але до вечора така важкість у ногах, що хочеться сховати їх за довгою спідницею. А мій стиль – це міні. Тому я обираю Флего.
2: Флего. Коли хочеться легкості для ніг щодня.
3: Флего. Легко ступай, гарні ніжки не ховай. Дієтична добавка. Не є лікарським засобом.
4: Які кондиціонери ви знаєте?
5: Кондиціонери? Cooper & Hunter. А що, є ще якісь?
6: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
7: Чуєш?
8: Вегас-24!
9: Гра кличе!
8: Вегас-24!
9: Завантажуй та грай!
8: Вегас-24!
9: Найкращі ігри на Вегас-24!
10: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
11: Соціальна реклама.
12: Це момент, коли усе змінюється. Міністерство оборони розпочинає найбільшу трансформацію сил оборони в історії України. Нові контракти, чіткі терміни служби, вищі виплати, додаткові винагороди, гарантована відстрочка після контракту. Ти сам обираєш свій шлях у війську, а держава бере зобов'язання перед тобою та гарантує їх виконання. Підписати просто. Через «Армія Плюс», ТЦК та СП, рекрутингові центри або твою військову частину. Тепер ти знаєш термін, знаєш умови і можеш планувати. Захищай Україну. Далі крок за тобою. Деталі на сайті army.gov.ua «Нові контракти» та гаряча лінія 1519.

0: Реклама.
1: Відпочинок для дітей чи навчання? І відпочинок, і навчання. В IT Friends є все. Денні табори – це IT Friends. Безкоштовні майстер-класи – це IT Friends. Табір в Карпатах – це IT Friends. Літо має сенс. Обирайте IT Friends.
2: Все завантажено. Можна їхати.
3: Зачекайте! А ви куди переїжджаєте?
4: В наш новий дім в котеджному місті Окраса. Уявляєте? Сучасна архітектура та просторе подвір'я, власна інфраструктура, школа, садок, озера і набережна. 10 хвилин до метро і 0 хвилин до природи. Переїжджай і ти. Окраса.сіті. Котеджне місто біля річки.
0: Реклама.

В ефірі прогноз погоди на вечір середи 24 червня та четвер 25 червня. У Дніпрі сонячно, увечері 18 градусів, завтра в день до 28. У Вінниці мінлива хмарність, увечері 14 градусів, завтра в день до 30. У Запоріжжі переважно ясно, увечері 20 градусів, завтра в день до 29, обережно через сильний вітер. У Києві переважно сонячно, увечері 18 градусів, завтра в день до 28. Бережіть себе!

0: кожної п'ятниці о 8 вечора на DJ FM. Deluxe Vibes.
1: Ексклюзивні мікси від DJ Slap
0: та DJ Miss Polly.

0: Капкан вражає.
1: Літо створене для вигідних рішень.
2: Тільки у червні у Файнатаун знижки на квартири від 300 тисяч гривень.
1: Та розстрочка до 5 років без відсотків.
3: Не відкладайте власну квартиру на потім. Файнатаун. Салютна 2. Поруч із метро Нивки. Деталі на finatown.com.ua.
4: Файнатаун. Живий квартал.
5: Київський професійний коледж запрошує випускників 9 та 11 класів на навчання за бюджетною формою. Напрямки підготовки, інформаційні технології, електроніка, системи відеонагляду, відновлювальна енергетика, електроніка та електронні комунікації. Київський професійний коледж. Обирай сучасну технічну професію вже сьогодні. Телефон для довідок 234 9.

0: Реклама.
1: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомий медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомий медівіт в найближчій аптеці купіть.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Ти чув?
2: Ліс і новий ранок.
1: Навіть не віриться, що це наш дім.
2: Житловий комплекс «Молодість» в Ірпені. Життя поруч із набережною і природою. Квартири за програмою «Єоселя» по ціні оренди. Телефонуйте 097-601-4777 або залишайте заявку на сайті «Молодість.Лайф».
3: Відпочинок для дітей чи навчання? І відпочинок, і навчання. В IT Friends є все. Денні табори – це IT Friends. Безкоштовні майстер-класи – це IT Friends. Табір в Карпатах – це IT Friends. Літо має сенс. Обирайте IT Friends.

ти, прошу, обери себе. Бо лише у безумовній любові породиться важка робота над помилками. Безжалісна дуелі з власним «я». І коли ти обереш себе, станеш чесним до себе, я знову вийду на біс, щоб написати тобі «Привіт».

0: Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем. В ефірі прогноз погоди на вечір середи 24 червня та четвер 25 червня. У Дніпрі сонячно, увечері 18 градусів, завтра в день до 28. У Вінниці мінлива хмарність, увечері 14 градусів, завтра в день до 30. У Запоріжжі переважно ясно, увечері 20 градусів, завтра в день до 29, обережно через сильний вітер. У Києві переважно сонячно, увечері 18 градусів, завтра в день до 28. Бережіть себе. Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.
1: Реклама. Вік.

0: Деталі на республіка.Київ.UA.
1: Чоловічий клуб «Гарем» в розважальному комплексі «Арена» запрошує на роботу танцівниць. Дівчата від 18 років. Досвід роботи не обов'язковий. Клуб надає безкоштовно навчання, костюми і послуги стиліста. Деталі за телефоном 093 696 96 96.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Президент Володимир Зеленський повідомив про результативне ураження російського арсеналу Балтійського флоту неподалік Петербурга. За його словами, там ліквідовано понад 60 тисяч тонн боєприпасів. Це один із відчутних результатів українських далекобійних дій, які мають зменшувати воєнний ресурс Росії та наближати справедливий мир. Також розвідка зафіксувала нові кроки російського керівництва після українських ударів. Йдеться про переміщення систем протиповітряної оборони з регіонів до Москви та до Керченського мосту. Фактично, ворог посилює два напрямки, послаблюючи інші ділянки на власній і тимчасово окупованій території.
0: На жаль, є трагічні новини з півдня. На Херсонщині через російський обстріл загинув працівник міжнародної гуманітарної організації. Ще троє її представників попередньо поранені. Ці люди працювали там, де цивільним найбільше потрібна допомога. І саме тому ця атака звучить особливо боляче.
1: У Запорізькому районі російський дрон ударив по цивільному авто неподалік магазину. Водій загинув на місці. Дві пасажирки отримали поранення, їм надають медичну допомогу. На Сумщині ворог вдруге від початку доби атакував автозаправну станцію. Пожежу після удару вже ліквідували, повідомляється про одного постраждалого.
0: Тим часом на Миколаївщині до суду скерували справу проти керівництва районного центру комплектування. Слідчі завершили розслідування щодо катування чоловіка під час мобілізаційних заходів. Тепер оцінку діям посадовців має дати суд, і це важливий сигнал. Навіть під час війни закон має залишатися законом.
1: Є й добрі новини для українських родин. Україна повернула 4 моряків із контейнеровоза, затриманого Іраном в Ормузькій протоці у квітні. Дипломати повідомили, що наші громадяни вже залишили Іран і перебувають у безпеці разом із близькими, а стан їхнього здоров'я задовільний.
0: Франція посилює підтримку українського відновлення. Французьке агентство розвитку надасть Укргазбанку до 45 мільйонів євро у вигляді кредитної лінії, гарантій, грантів і технічної допомоги. Ці кошти мають допомогти українським громадам фінансувати важливі муніципальні проекти від інфраструктури до послуг для людей.
1: У Лос-Анджелесі представили інсталяцію з 20 тисяч плюшевих ведмедиків. Вони символізують українських дітей, яких Росія вивезла або утримує далеко від дому. Це сильний і дуже людяний спосіб нагадати світу. Кожна дитина має повернутися до своєї родини. Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Реклама.
1: Який кондиціонер поставили в офіс?
2: Cooper & Hunter.
1: Чому його?
2: Бо хотілося поставити один раз і займатися своєю справою.
3: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
4: Я постійно в русі. Біжу, вирішую, поспішаю. Намагаюся встигнути все. І в такому темпі до вечора ноги такі важкі. Навіть улюблені туфлі хочеться швидше зняти.
5: Тримай Флего. Флего – дієтична добавка. Коли хочеться легкості та комфорту для ніг – щодня.
6: Флего – легко ступай, гарні ніжки не ховай.
7: Дієтична добавка не є лікарським засобом.

0: Реклама.
1: Відпочинок для дітей чи навчання? І відпочинок, і навчання. В IT Friends є все. Денні табори – це IT Friends. Безкоштовні майстер-класи – це IT Friends. Табір в Карпатах – це IT Friends. Літо має сенс. Обирайте IT Friends.
0: Реклама.

В ефірі прогноз погоди на вечір середи 24 червня та четвер 25 червня. У Дніпрі сонячно, увечері 18 градусів, завтра в день до 28. У Вінниці мінлива хмарність, увечері 14 градусів, завтра в день до 30. У Запоріжжі переважно ясно, увечері 20 градусів, завтра в день до 29, обережно через сильний вітер. У Києві переважно сонячно, увечері 18 градусів, завтра в день до 28. Бережіть себе!

0: Реклама.
1: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомий медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомий медівіт в найближчій аптеці купіть.
2: Недільна сумова, дієтична добавка.
3: Чуєш?
4: Вегас 24!
5: Гра кличе!
4: Вегас 24!
5: Завантажуй та грай!
4: Вегас 24!
5: Найкращі ігри на Вегас 24!
2: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама.

0: Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем. В ефірі прогноз погоди на вечір середи 24 червня та четвер 25 червня. У Дніпрі сонячно, увечері 18 градусів, завтра в день до 28. У Вінниці мінлива хмарність, увечері 14 градусів, завтра в день до 30. У Запоріжжі переважно ясно, увечері 20 градусів, завтра в день до 29, обережно через сильний вітер. У Києві переважно сонячно, увечері 18 градусів, завтра в день до 28. Бережіть себе. Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.
1: Реклама.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: У Запоріжжі після російського удару по пляжній зоні зросла кількість поранених. За офіційними даними, медична допомога потрібна 6 людям, серед них діти. Також пошкоджені автівки і заклад харчування, який зараз не працював. Це дуже тривожна новина дня, бо удар прийшовся по місцю, де могли бути цивільні. На Херсонщині через російський обстріл загинув іноземний сапер гуманітарної організації, ще 4 людей поранені. Фахівці з розмінування щодня повертають безпеку громадам, і ризик для них залишається величезним.
0: На Чернігівщині з 1 липня починається обов'язкова евакуація з 12 прикордонних населених пунктів. Рішення ухвалила Рада оборони області на запит військових. Для людей уже готують маршрути, транспорт і місця тимчасового розміщення.
1: Україна також закликала міжнародну спільноту бути пильною через військові навчання у Гродненській області Білорусі. Йдеться про повідомлення приблизно 2000 призовників і створення пунктів збору. Водночас монітори фіксують. Останніми днями російські ударні дрони не йдуть уздовж білорусько-українського кордону.
0: Європейський напрям теж у русі. Робоча група Ради Європейського Союзу у п'ятницю знову розгляне оцінку скринінгу кластерів для України. Якщо рішення буде позитивним, Київ отримає запрошення подати переговорні позиції для подальшого відкриття кластерів.
1: У сфері оборони міністр назвав 3 ключові напрями для утримання ініціативи – повітряний захист, дрони та ракети, а також далекобійні артилерійські снаряди. Україна нарощує власні рішення і готує можливість експорту окремих технологій для стратегічних партнерів. А на Волині посадовцю військової частини оголосили підозру через закупівлю продуктів із переплатою понад 1 мільйон гривень.
0: Енергетика залишається серед головних викликів. Росія атакувала автозаправні комплекси та виробничі активи на Полтавщині. Серйозно постраждала працівниця станції. Європейська комісія, Міненерго та енергетичні партнери просять збільшити внески до Фонду підтримки енергетики України перед новим опалювальним сезоном.
1: І на завершення – добра новина. Ще 7 дітей вдалося повернути з тимчасово окупованої частини Херсонщини на підконтрольну Україні територію. Це 4 дівчинки і 3 хлопчиків віком від 3 до 17 років. Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

В ефірі прогноз погоди на вечір середи 24 червня та четвер 25 червня. У Дніпрі сонячно, увечері 18 градусів, завтра в день до 28. У Вінниці мінлива хмарність, увечері 14 градусів, завтра в день до 30. У Запоріжжі переважно ясно, увечері 20 градусів, завтра в день до 29, обережно через сильний вітер. У Києві переважно сонячно, увечері 18 градусів, завтра в день до 28. Бережіть себе!

знаємо, що допоможе тобі зустріти новий день. Це знайомі треки, легкі вібрації та позитивні емоції у програмі «Даун Грув» на Діджі ФМ.

класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд Warner Brothers. Так от, компанія Warner Brothers була названа на честь своїх засновників – Гаррі, Альберта, Сема і Джека Уорнерів. І історія бере свій початок ще в далекому 1903 році, коли брати влаштували показ фільмів для робітників з Пенсільванії. Там же, у штаті Пенсільванія, вони відкрили і перший кінотеатр з назвою «Каскад». Брати Уорнери постійно вкладалися в розвиток своєї компанії. І вже у 1940 році Warner Brothers встигнула перетворитися в одну із найбільших кінокомпаній свого часу. Брати також відкривали радіостанції, кінодистриб'юторські мережі, а також будували кінотеатри для показу своїх власних фільмів. Варто сказати, що Сем Уорнер одним з перших у кінематографії виступив за розвиток звукового кіно. Інші кінокомпанії ще ставилися до цієї інновації, ну так, скажімо, з побоюванням. А після цього саме Warner Brothers внесли у свої кінокартини ще й колір. Ще цікаво дізнатися, що у 30-х роках було створено незалежну компанію Warner's Cartoon, яка займалася створенням мультфільмів. А у 1931-му вже було створено серію мультфільмів «Веселі мелодії», таких гумористичних замальовок з джазовим саундтреком. І якщо коротко, за кілька років Warner Brothers стала найбільшою кінокомпанією сучасності. У чому секрет успіху? Все просто. Брати Уорнери вміли заглядати у майбутнє, вгадувати тенденції розвитку кінематографу та випереджати їх. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом Warner Brothers. На студії компанії Warner Brothers існує міні-музей автомобілів, що знімалися у знаменитих фільмах Warner Brothers. Тут красується і Гран Торіно Клінта Іствуда, і Дукаті Байк Трініті з «Матриці», ну і, звичайно ж, всі без виключення бетмобілі. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

0: Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей.
1: Щоб дійти до мети, треба перш за все йти. Французький драматург Оноре де Бальзак.
0: Слухайте щодня. Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

Top Name. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд «Лего». Найвідоміша у світі іграшка, мрія багатьох маленьких хлопчиків і дівчат, конструктор «Лего» з'явився в Данії, королівстві дитячих казок, на батьківщині Ганса Христіана Андерсена. «Лего», найвідоміший бренд у світі іграшок, був створений у 1932 році Оле Кірком Кристіансеном, звичайним столяром з невеличкого містечка у Данії. Свою назву компанія одержала у 34-му році від словосполучення «легот», тобто «грай добре» або «захоплююча гра» на датському. У 1949 році «Лего» починає випуск брусочків, що автоматично з'єднуються із чотирма або вісьма виступами. В них вже можна було побачити прообраз майбутнього знаменитого конструктора. В 1954-му такі кубики починають називати кубиками «Лего». Сучасна система кріплення кубиків була запатентована трохи пізніше, у 58-му. До речі, аж у 73-му році таки з'являється логотип «Лего», який ми знаємо зараз. До цього ж продукція випускалася під декількома логотипами. Але активний вихід компанії на міжнародний ринок привів до створення єдиного знака. Варто сказати, що основа успіху «Лего» – це його простота і універсальність. Відповідаючи запитам своїх покупців, постійно міняючись і удосконалюючись, «Лего» міцно зайняв своє місце в дитячих кімнатах. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом «Лего». Хто б міг подумати, але існує близько 1 мільярда комбінацій, які можна скласти з 6 кубиків «Лего», що мають 8 виступів. І ще один цікавий факт. На цей день в середньому на одну людину на планеті припадає 70 кубиків «Лего». На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

0: Щоб розширити кругозір або просто підтримати розмову, три факти про все навколо. Три факти про користь денного сну.
1: Факт перший.
0: Дослідження показали, якщо спати в день 3-4 рази на тиждень, проблеми з серцем виникають на 37% рідше.
1: Факт другий.
0: Денний сон підвищує рівень серотоніну і ендорфіну, викликаючи відчуття задоволення.
1: Факт третій.
0: Сон у денний час добре позначається на пам'яті і підвищує працездатність. Але тривалий денний сон може стати причиною нічного безсоння.
2: Три факти про мільйон речей. Коротко та цікаво.

0: Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей.
1: Я не боюсь помилок тому, що вони найкраще можуть чомусь навчити. Орландо Блум.
0: Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

Top Name. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд Burger King. Отже, почалася історія Burger King з того, що двоє людей – Джеймс Макламар і Девід Еджертон – у 1954 році відкрили свою власну мережу ресторанів фастфуду. Перший ресторан мережі під назвою «Інста Burger King» побачив світ 4 грудня 54-го року. Особливістю його стали фіксовані ціни на всю продукцію, які хоч і незначно, але перевищували ціни у тому ж «Макдоналдс». Приблизно через 3 роки у меню ресторану «Burger King» з'явився один з найвідоміших сендвічей сучасності – «Whopper». Обираючи модель розширення, найкращим варіантом Макламор та Еджертон зазначили франчайзинг. Таким чином було зареєстровано «Burger King Corporation». І вже через 8 років на території США успішно функціонували 274 ресторани цієї мережі. І якщо у двох словах, мережа «Burger King» почалася з маленького кафе в Майамі, що працювало за франшизою. А зараз, як заявляє сама компанія, вона посідає 2-е місце у світі серед мереж швидкого харчування, що спеціалізуються на гамбургерах. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом «Burger King». Дехто на ім'я Крейг Хаккер з Англії зробив собі незвичайний подарунок на день народження. Іменинник вважає, що замовив у Burger King найбільший бургер у Великій Британії після того, як попросив співробітників Burger King покласти в його булочку 36 котлет на свій 36-й день народження. Ну, а найдорожчий Burger King був проданий теж у Британії, точніше у Лондоні, за ціною $200 за один бургер. До його складу входила елітна така яловичина, білі трюфелі і шинка патанегра. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.